咁你塔特卡能用房印地拉布管搞山寨波的吗？你我嘞跟上个塔克顿贝尔很多人聊天嘞，但点没呀？因跟上个塔克顿贝尔单算因恐怖老贝地拉布管搞山寨波的人卡，人跟爱谈啊，地算哪儿说嘛？lung len ti zwal tu hun man pui tur chewin rjb z ti kalaw le le dona ni a to phlengun kan mang tur angai la khwal thak chen ti in chat ka hm a chumi ma chan sol fa thang ro pui chi pen rjb z tu nai chon net picnic lo wangin karon thang karon lang thailo chen a poi kho mai tu na po mi wifi ring karon lang be thei jo ki zai ti le tur kha i tan le ka ngai mm le ka du mm no rj ma moi tan oron dia sol fa thang ai van di cha m o ka ngai thak le tur hi tan le le ni te se in khom pui ro pui bung kon ko shan zai po ngày tháng.